Merci. Yes, yes, que le bu boy mi tu cascas. Patura gerri racha, grazie. Je don't suka, je don't suka, je don't suka na ri. Pelina radio commercial.